ᱪᱩᱢ ᱵᱟᱝᱦᱤᱱᱤ ᱠᱤᱯᱩ ᱟᱛᱮᱝᱠᱮ ᱱᱮᱝ ᱨᱮᱥᱮᱴ ᱢᱟᱛᱤ ᱤᱱᱴᱮᱞᱤᱡᱮᱱᱥ ᱟᱣ ᱥᱩᱠᱮ ᱟᱛᱷᱤᱠ ᱡᱚᱴ ᱟᱛᱮᱝ ᱤᱱ ᱴᱨᱩᱛᱷᱯᱷᱩᱞ ᱱᱮᱝ ᱫᱤᱱ ᱟᱵᱟᱝ ᱴᱚᱞᱚᱨᱮᱱᱥ ᱟᱦᱚᱠ ᱮᱛ ᱟᱵᱟᱝ ᱚᱱᱮᱥᱴ ᱯᱮᱱ ᱟᱨᱡᱩ ᱚᱵᱮᱰᱮᱱᱥ ᱵᱚᱱᱛᱟ ᱟᱱᱮᱝ ᱠᱤᱞᱩ ᱢᱟᱛᱮ ᱫᱟᱞ ᱟᱣ ᱥᱚᱢᱟᱨ ᱟᱛᱩᱢᱠᱮ ᱞᱟᱥᱚᱱ ᱟᱠᱮᱢᱮ ᱚᱛ ᱟᱵᱮ ᱯᱩᱥᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱞᱤᱛᱩᱢ ᱠᱤᱯᱩ ᱟᱱᱮᱝ ᱨᱮᱥᱮᱴ ᱟᱣ ᱥᱚᱢᱟᱨ ᱟᱞᱟᱝ ᱞᱤᱛᱩᱢ ᱟᱫᱩᱝ ᱟᱨᱮ ᱴᱷᱮᱠᱥᱮᱨ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱨᱮᱥᱮᱴ ᱟᱛᱩᱢ ᱢᱟᱛᱮ ᱨᱤᱥᱳᱨᱥ ᱯᱟᱨᱥᱚᱱ ᱟᱠᱤᱨᱟᱯ ᱪᱮᱯᱟᱞᱚᱝ ᱴᱷᱮᱠ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱦᱟᱡᱟᱛ ᱟᱠᱤᱥᱩᱝ ᱞᱮ ᱟᱞᱟᱝ ᱞᱤ ᱯᱷᱚ ᱥᱮᱛᱟᱢᱮ ᱠᱚᱱᱯᱷᱨᱚᱱᱴᱮᱰ ᱱᱤᱭᱩ ᱥᱤᱪᱩᱭᱮᱥᱚᱱᱥ ᱟᱦᱩᱛ ᱟᱞᱟᱝ ᱞᱤ ᱟᱨᱡᱟᱯ ᱛᱷᱤᱯ ᱵᱩᱱ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱥᱤᱯᱟᱡᱚᱠ ᱯᱮᱱ ᱟᱞᱟᱝ ᱞᱤ ᱫᱚᱛᱷᱮᱠ ᱞᱟᱥᱤ ᱟᱯᱷᱩ ᱠᱟᱝᱪᱩ ᱟᱣᱩᱯ ᱥᱚᱢᱟᱨ ᱟᱱᱠᱮ ᱟᱚᱛ ᱠᱤᱢᱮᱡᱤᱭᱟ ᱯᱷᱟᱱ ᱠᱟᱭᱛᱟ ᱪᱤᱥᱤᱠ ᱯᱚᱱᱵᱚᱢ ᱠᱤᱛᱷᱚᱢ ᱠᱷᱮᱭ ᱯᱮᱱ ᱥᱳᱥᱤᱭᱟᱞ ᱯᱷᱮᱠᱴᱚᱨ ᱦᱮᱢ ᱯᱮᱱ ᱯᱟᱝᱪᱮᱝ ᱞᱚᱠ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱞᱟᱵᱽ ᱠᱤᱡᱚᱭ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩ ᱟᱞᱚᱝ ᱠᱞᱟᱢ ᱪᱤᱯᱷᱩ ᱪᱤᱨᱩ ᱟᱞᱚᱝ ᱯᱮᱱ ᱠᱤᱞᱚᱝ ᱯᱚᱱ ᱟᱨᱡᱮ ᱢᱟᱛᱮ ᱮᱱᱵᱟᱭᱨᱢᱮᱱᱴ ᱟᱛᱮᱝ ᱥᱤ ᱩᱥᱚᱢᱟᱨ ᱟᱚᱛ ᱪᱤᱠᱤᱨᱞᱟ ᱯᱚᱱᱡᱮ ᱞᱟᱦᱮ ᱦᱮᱭ ᱯᱟᱝᱨᱩᱢ ᱯᱮᱴ ᱟᱨᱡᱮ ᱢᱟᱛᱮ ᱮᱱᱵᱟᱭᱨᱢᱮᱱᱴ ᱡᱚᱝᱥᱤ ᱢᱮᱥᱮᱱ ᱯᱩᱞᱚᱛᱮ ᱩᱥᱚᱢᱟᱨ ᱟᱚᱛᱟ ᱢᱮᱥᱮᱱ ᱯᱚ ᱵᱚᱱᱛᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱞᱤ ᱡᱤᱨᱯᱤ ᱡᱤᱨᱯᱩ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱟᱞᱟᱝ ᱞᱤ ᱠᱤᱛᱷᱮᱠ ᱞᱚᱝ ᱟᱦᱮᱢ ᱟᱨᱢᱩ ᱢᱟᱛᱮ ᱟᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱟᱞᱟᱝ ᱞᱤ ᱠᱤᱫᱩ ᱵᱚᱢ ᱟᱠᱷᱮᱭ ᱯᱮᱱ ᱠᱤᱞᱚᱝ ᱵᱚᱢ ᱟᱨᱡᱮ ᱢᱮᱢᱮᱫᱮᱛ ᱯᱩᱞᱚᱛᱮ ᱦᱟᱞᱟ ᱠᱤᱛᱷᱮ ᱵᱚᱢ ᱟᱣ ᱥᱩᱢᱟᱨ ᱟᱣ ᱥᱩᱯᱮᱢᱟᱨ ᱟᱚᱛ ᱟᱫᱩᱨ ᱟᱱᱛᱟ ᱢᱮᱢᱮᱫᱮᱛ ᱱᱟᱝᱠᱚᱠ ᱯᱚ ᱯᱤᱢᱟ ᱠᱷᱮᱭ ᱟᱚᱛ ᱡᱤᱨᱯᱤ ᱡᱤᱨᱯᱩ ᱟᱚᱛ ᱦᱮᱢ ᱟᱨᱞᱩ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩ ᱟᱞᱚᱝ ᱠᱞᱟᱢ ᱟᱞᱚᱝ ᱥᱠᱩᱞ ᱟᱞᱚᱝ ᱠᱤᱯᱞᱟᱝ ᱵᱚᱢ ᱟᱚᱛ ᱥᱤ ᱠᱤᱛᱷᱮ ᱵᱚᱢ ᱟᱣ ᱥᱩᱢᱟᱨ ᱟᱣ ᱥᱩᱯᱮᱢᱟᱨ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱯᱟᱩᱱᱡᱤ ᱢᱟᱛᱮ ᱤᱱᱯᱷᱞᱩᱭᱮᱱᱥ ᱯᱟᱫᱩᱠᱚᱠ ᱡᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱯᱮᱱ ᱩᱥᱩᱢᱟᱨ ᱩᱥᱩᱯᱤᱢᱟᱨ ᱟᱚᱛ ᱱᱮᱯᱚᱱ ᱩᱱ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱤᱛᱟᱨᱟᱢ ᱡᱚᱭᱥᱚᱞ ᱠᱤᱯᱩ ᱟᱛᱮᱝᱠᱮ ᱨᱤᱥᱩ ᱱᱤᱢᱥᱩ ᱟᱦᱩᱛ ᱯᱮᱱ ᱚᱛ ᱠᱟᱯᱟᱢᱮ ᱯᱚᱱᱡᱤ ᱦᱤᱞᱳ ᱦᱤᱠᱷᱟ ᱠᱮᱢᱟᱝ ᱩᱥᱩᱢᱟᱨ ᱟᱚᱛ ᱠᱟᱯᱟᱢᱮ ᱡᱤᱞᱟᱯᱮᱱ ᱠᱟᱦᱮᱱᱚ ᱥᱤᱴᱟ ᱩᱱ ᱞᱟᱥᱤ ᱞᱩ ᱠᱮᱛᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱯᱷᱩ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱟᱯᱤᱭᱟ ᱯᱩ ᱟᱛᱩᱢ ᱟᱱᱛᱟ ᱠᱟᱯᱟᱢᱮ ᱡᱤ ᱟᱨᱯᱩ ᱫᱮᱝ ᱯᱚᱱᱟᱝ ᱡᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱤᱫᱩᱱ ᱵᱚᱢ ᱟᱣ ᱥᱩᱢᱟᱨ ᱢᱟᱛᱮ ᱟᱣ ᱥᱩᱯᱤᱢᱟᱨ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱟᱚᱛ ᱠᱟᱯᱟᱢᱮ ᱯᱚᱱᱡᱤ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱴᱷᱤᱦᱮᱠ ᱟᱵᱤᱫᱤ ᱨᱤᱢ ᱟᱥᱚᱱᱛᱮ ᱢᱮᱯᱟᱞᱡᱤ ᱵᱤᱫᱤ ᱟᱥᱚᱱ ᱞᱟᱦᱤᱞᱚ ᱤᱥᱤ ᱵᱤᱫᱤ ᱢᱟᱛᱮ ᱢᱮᱛᱷᱚᱛ ᱥᱠᱩᱞ ᱟᱨᱞᱩ ᱩᱥᱩᱢᱟᱨ ᱟᱯᱷᱟᱨᱢᱟᱱ ᱢᱮᱥᱮᱱ ᱟᱨᱡᱮ ᱢᱟᱛᱮ ᱤᱱᱵᱟᱨᱢᱮᱱᱴ ᱠᱤᱥᱤᱠᱯᱚᱱ ᱟᱥᱚᱱ ᱟᱞᱚᱝ ᱞᱤᱛᱩᱢ ᱟᱦᱮᱢ ᱟᱨᱡᱮ ᱟᱞᱚᱝ ᱠᱤᱯᱞᱟᱝᱵᱚᱢ ᱟᱨᱡᱮᱛᱟ ᱠᱟᱯᱟᱢᱮ ᱫᱩᱱ ᱠᱟᱪᱮᱨᱟᱯ ᱫᱩᱱᱡᱤ ᱟᱨᱯᱩ ᱞᱚ ᱠᱤᱛᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱯᱷᱩ ᱫᱮᱱ ᱯᱚᱱ ᱯᱩᱞᱚᱛᱮ ᱢᱮᱯᱚ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱟᱞᱚᱝ ᱠᱤᱛᱷᱟᱱ ᱩᱱ ᱟᱦᱩᱛ ᱞᱚ ᱠᱤᱛᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱩᱥᱩᱢᱟᱨ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱟᱴᱷᱮᱝ ᱠᱤᱢᱮ ᱜᱩᱰ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱴᱤ ᱚᱛ ᱠᱤᱢᱮ ᱠᱟᱯᱟᱠᱞᱟᱝ ᱯᱚᱱ ᱟᱵᱤᱫᱤ ᱫᱮᱝᱞᱚᱛᱮ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱵᱟᱝᱥᱩ ᱟᱴᱷᱮᱝ ᱠᱤᱢᱮ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱟᱚᱛ ᱠᱤᱢᱮ ᱟᱱ ᱩᱥᱩᱢᱟᱨ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱟᱵᱮ ᱯᱤᱫᱩ ᱯᱚᱱᱞᱚᱛᱮ ᱢᱩ ᱟᱯᱷᱤ ᱦᱤᱱᱚ ᱱᱮᱞᱚ ᱵᱟᱝᱥᱩ ᱟᱵᱤᱫᱤ ᱠᱮ ᱠᱤᱛᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱯᱷᱩ ᱢᱟᱛᱮ ᱦᱤᱠᱷᱚᱠ ᱟᱱ ᱪᱚᱴᱠᱟᱞᱤ ᱟᱵᱟᱝᱯᱷᱩ ᱛᱤᱱ ᱠᱮᱡᱟ ᱟᱛᱩᱢ ᱟᱱ ᱠᱤ ᱮᱱ ᱯᱚᱱ ᱥᱤ ᱟᱠᱤᱢᱮ ᱯᱚ ᱩᱥᱩᱢᱟᱨ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱟᱵᱮ ᱠᱟᱯᱟᱫᱩ ᱯᱚᱱ ᱱᱟᱝᱡᱤ ᱟᱛᱷᱮᱝ ᱜᱩᱰ ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱴᱤᱥ ᱴᱷᱤᱦᱮᱠ ᱯᱮᱱ ᱞᱟᱝ ᱤᱠᱥᱱᱟᱝ ᱟᱯᱷᱨᱟᱝᱥᱤ ᱠᱟᱪᱮᱨᱟᱯ ᱠᱳᱯᱟᱨᱮᱥᱚᱱᱥ ᱠᱟᱪᱤᱝ ᱦᱚᱱ ᱥᱤᱢᱯᱮᱛᱷᱤ ᱴᱚᱞᱚᱨᱮᱱᱥ ᱱᱤᱝᱰᱤᱝ ᱠᱟᱪᱮᱯᱟᱫᱩᱠ ᱦᱟᱨᱰ ᱳᱣᱟᱨᱠᱤᱝ ᱞᱟᱝᱨᱮᱛ ᱞᱟᱝ ᱟᱭ ᱠᱟᱵᱮ ᱡᱟᱥᱴᱤᱥ ᱟᱦᱚᱠ ᱮᱛ ᱴᱨᱩᱛᱷᱯᱷᱩᱞᱱᱮᱥ ᱠᱤᱛᱷᱚᱢ ᱟᱝᱫᱮᱝ ᱠᱮᱞᱟ ᱦᱮᱞᱚ ᱠᱤᱛᱷᱮ ᱠᱤᱫᱤᱝ ᱠᱮᱢᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱵᱟᱝᱯᱷᱩ ᱟᱯᱷᱚᱨ ᱠᱤᱢᱚ ᱩᱥᱩᱢᱟᱨ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱠᱮᱛᱷᱟᱱᱛᱷᱩ ᱟᱵᱤᱫᱤ ᱛᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱟᱞᱚᱝ ᱯᱮᱱ ᱠᱞᱮᱢᱯᱚᱱ ᱩᱱ ᱯᱷᱤᱞᱤ ᱟᱵᱤᱫᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱟᱨᱞᱩ ᱩᱥᱩᱢᱟᱨ ᱟᱛᱩᱢ ᱟᱝᱵᱚᱝ ᱠᱟᱪᱮᱛᱚᱱᱛᱮ ᱴᱷᱮᱠᱞᱚᱝ ᱞᱚᱛᱮ ᱵᱤᱫᱤ ᱠᱟᱝᱥᱟᱢ ᱞᱟᱢ ᱠᱟᱝᱥᱟᱢ ᱯᱮᱱ ᱦᱟᱞᱟᱛᱩᱢ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱯᱟᱠᱤᱝ ᱫᱩᱱ ᱱᱟᱝᱡᱤ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱥᱮᱛᱟᱢᱮ ᱦᱟ ᱟᱛᱷᱟᱠ ᱟᱵᱤᱫᱤ ᱠᱤᱨᱤᱢᱵᱟ ᱠᱮᱫᱮᱝᱯᱚᱱ ᱱᱚᱱ ᱤᱛᱩᱢ ᱠᱮᱞᱟᱝ ᱯᱚᱱᱛᱟᱝ ᱩᱱ ᱟᱱ ᱤᱛᱩᱢ ᱟᱞᱟᱝ ᱞᱤᱛᱩᱢ ᱟᱯᱷᱟᱱ ᱯᱟᱥᱤᱱᱤ ᱯᱚᱱᱟᱝᱡᱤ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱞᱟᱦᱮ ᱦᱮᱭ ᱟᱵᱤᱫᱤ ᱠᱤᱨᱤᱢ ᱩᱱᱟᱦᱩᱫ ᱥᱟᱭᱠᱳᱞᱚᱡᱤ ᱢᱟᱛᱮ ᱱᱮᱝ ᱟᱡᱟᱠᱚᱝ ᱠᱤᱫᱩᱥᱤ ᱟᱠᱤᱢᱮ